0: family.
1: Tuman tuman basın da robosesi.
2: Pulze unda tamashi, vins gaimarjos imas tumanio.
3: Pulio?
4: Puli rom khondes, am nefshi da gamachelesa.
5: Or shabats, ot shabats da paraskevs.
6: Okhros, saraya sagishemem. Chem sakutas robosherbiare.
5: Sagamos 6-se.
7: Me rasmerchit, rasmematlevit. Chem mogodili sisteba khomarari. Berzeneba moigodis.
8: Da, get sak, boshar. Daishene sak.
5: Kinomani, chvena burze.
9: Amindoda zvenebshi.